te prste, kde je rakoli, no, ti konkrip tu je, promasme pos problemet ti.